Moje lepe glumice, gubi se. Pejcom. Magija, pejcom. Angeli, brez kill, pejcom. Polna luna u polni luni blicam. Kad črn vok siv sam, murija grije spicam. Pejcom. Pejcom.

srcem, kurcem po tastaturi. Svaki zarez je prijeki sud, svaka tačka metak u čelo. Kod mene nema backspace, samo enter, enter, enter. Jebem majku Nikolasu, borit ću se do zadnjeg cigana, al francuskog, ne ovog našeg. Od naših ni kafu s mirom ne mogu da popijem.

umiraju. Ostaju mi ovi osrednji, da s njima liječim svoju abstinenciju.

od septembra do juna. A onda Tunis, Egipat, Tučepi. Non stop akcija izmori čovjeka. Saosjećam sa dalekim narodima. Zemlje su daleko, al patnja mi je bliska. To su ljudi, a ne ova naša stoka. Ja se ubi boreći za njih, a oni ništa.